Ahlan wa sahlan, Bapak Kiai. Muhammadun aba ahadin min rijalikum wa la